Nå en kar som har sluttet å turnere. Han 79 år gammel, men har han egentlig det? Det går rykter om at Elton John har signert en avtale og gjør omtrent som ABBA, vet du, lage sånne hologramkonserter. Så da kan det hende at du får se en sånn nesten live på en scene nær deg i nær fremtid. Og høre han synge Sacrifice.